0: Dziękuję najtemal doktor Ibrahim Rovan, të cilën patëm fatë të mërpresim bashkë me zarë në vitët 1999, ishte kërënëri për këtë komunitet të vogët i cilën gjatë gjithë kohës në vidi kontribuaj, sakrifikoj për të mirë e popullit shqiptarë, dhe në arritën e pavarësisë të Kosovës.
1: A, sa bukur. Sa bukur. E kemi edhe mësuesin e gjuhës shqipe, profesor Vesel Lekaj. Vesel, na tregon pak për në çfarë moshe keni ardhur në qytetin e Zarës? Çka ju lidhi ajo? Apo vendosën prindrit apo ju vet?
2: Mirë, faleminderit se ne kemi një telefon për shkak se
1: po
2: dyt po dhe nuk po ndëgjoj unë çka po bisedohet, domethënë po telefoni prej këtij tonë. Megjithatë, unë e bëj një prezantim, unë jam Vesel Lekaj, nga komuna Deçanit, tu kam marrë në zarë me studiu e historinë e artit, kam kryer fakultet mersaturën, kam vazhdu doktoraturën, edhe në Prishtinë atje kam fakultetin e gjuhës shqipe, edhe domethënë kam edhe fakultetin e pikturës. Unë kur kam marrë këtu në zarë, kam pa që gjatë studimeve, ka është një komunitet këtu, një komunitet jo i vogël, i madh, sa do që jeton në një rreth kompakt, ka një histori bukur të vjetër, që do të flasim gjatë temave kështu të ardhmen, edhe do më thonë një prezentim jemi, do më thonë ke kësisoj.
1: Po.
2: Ndërsa nëse flasim tani në një pyetje që ju e keni parashtu se qëfar bën këtë komunitet veçantë krasu me diaspora tjera shqiptare, unë mund të më thonë që në vendet balkanike, diaspora shqiptare ka një situatë tjetër, është pak më ndryshe, në vështërsi nga propaganda slave, sigurisht, edhe që shqiptarë kërësi kanë një përsi shumë të madhe, kanë kushtet, dhe më thonë, plëtsuare, dhe jo vetëm që, dhe më thonë, është një prezencë madhe e mërgjimtarëve tanë gjatë gjithë vijës bregëtare, është ta të përshqipej Peloponezit e në dedikë atje. Edhe, mirë, për me gjithë atë e thashë, une, na pak kemi farë kujdesi si këtu në për vendet balkanike, për shkak se në propaganda slave ka bodë vetën, dhe më thonë, ka po vjen tu rregullu që është edhe, dhe më thonë, imazhi jonë po ndryshon këtë drejtim. Sa i përket arbreshve të këtu, sa i përket kësaj pyetje, arbreshve të këtu kanë, dhe më thonë, gjallë një histori të afërt. Se do në thotë kjo, pra na kemi komunitete që kanë arë gjatë gjithë periudhave historike, dhe më thonë, nështë pe pra ndërisë romake ka dyndje, ka, edhe kështu që këta është dyndje a fundit, 300 vjetë e fundit që kanë arë këtu, edhe këta i kanë matë fresk ta disa, dhe më thonë, ngjarje të Shkodrës, rrethinë, Tivarit edhe pjesëve tjera, dhe më thonë që kanë ardhë ma vonë, që kanë ardhë dhe kanë të gjalla disa, se na kemi të komunitet para 600 vjetëve, që ata e dinë që kanë ardhë diku nga ajo zonë, por që nuk dinë sot, nuk dinë se nga cila pjesë ka ardhë.
1: Po.
2: Më shumë dhe kemë Arbaninë në rrëthin të e në Mimira, dhe më thonë rrëthin të Trogirit, ku kanë edhe emna, dhe më thonë ashtu, mirë po nuk e dinë faktikisht e cilës pjesë kanë ardhë. E, këta këtu arbresht të zarës kanë jetu kompakt, do më thonë janë me tjetën, edhe dhe në luftën e dytë botërorë kanë qenë pavarur edhe pe qytetit, mas luftë dytë botërorë partia e komunistatë, do më thonë ka integru edhe me qytetë dhe lagje, do më thonë e qytetit, edhe kanë jetu kompakt, faktikisht edhe martesat i kanë pas me njën i tjetën, bile kanë qenë fanatik këtë drejtim, derivon, ne kemi për shembull një tregim Shime të Shpalit, është një kompozitor, një krijues, një që bile fëmijët i ka pas akademik në lëmin e muzikës, se ky vend këtu ka qenë deri në luftën e dytë botërore ka qenë me Italinë, domo Italia ka qenë me sheku i tyre, bile prej kryzat skatër. Edhe kështu që ky e ka një tregim aty dashuria e dy trinjve, për shembull në një proz, një tregim dashuria e dy trinjve se si një arbanas me një tjetër dhe bëhet një shurëm qytet të poshtë përpjet, kështu që domethënë janë kanë qenë fanatik domethënë të rujtjes së identitetit vetë dhe kështu.
1: Profesor, si është organizimi i mësimdhënjes së gjuhës shqipe në Zarë dhe në qytetet e tjera? Pasi veç ju jeni edhe aktualisht jeni mësimdhënës në gjuhën shqipe, sa është interesimi ndër vite dhe cilat janë sfidat kryesore në mësimdhënje atje?
2: Po, unë mendova që do të përshkojmë rreth pyetjeve. A di domethën ato pyetje që keni
1: okay, parashtru. Okej, shkojmë.
2: E nëse doni mundën po, a di me qëllim që e kam unë dhe kolega,
1: po kupton, okay. Domethën
2: mos i dajmë detyrat ato
1: kur vinë. Në rregull. Po se tash jeni me një telefon jeni.
2: Po jemi me një telefon, ajo është, ajo është. Ky, edhe është shumë dam pak që nuk e di se ç'po bisedohet ky, ç'a bisedojnë dhe çka megjithëse. Po, mirë, atëherë do të thonë ne kemi edhe si kanë arritur arbresh të zarë, strujt, gjuhën, edhe gjithë ato ishte një pyetje tjetër
1: që po,
2: mund bisedoj
1: po,
2: pak.
1: Po. Patjetër.
2: Këta kanë ardhur nga veriu i Shqipnisë, faktikisht edhe janë kryesisht dialektin geg. Këta kanë mbërrit këtu, do të thonë kryesisht kanë mbërrit ka vitet 1726, 7 edhe 33, dhe më thonë janë tre grupesh, 500 vjet. Shikoj se ne kur nuk mund të dim dy ndjetë mëdhaja të emigrimeve tona. Do duhet ta kemi këto shumë ta dim këtë për shkak se na shohim se gjatë gjithë vjes Bregdetit kanë këtë periudhë që ka kanë ardh, janë lodhje në Al, për shembull, atje në Shestan kemi toponime gjatë gjithë Bregdetit që janë në Al atje. Po është diçka tjetër që një numër shumë i madh edhe disa nuk u nëla në Azash, ku në Venedik çak edhe në Austri. Edhe kështu që kanë ardhur, edhe ata kanë qenë deri vonë, deri në luftën e dytë botërore, sepse na duhet dim që Partia Komuniste këtu ka qenë ashpër ndaj tyre. Shumë ashpër ka qenë ndaj tyre, për shkak ndaj arbreshëve. Edhe meqense këta kanë qenë në qytetin italian, domthonë Italia ka qenë zarën deri në luftën e dytë botërore. E këta domethënë Partia Komuniste i ka shkatërruar si bashkëpunëtor të fashizmit. Për shembull, na kemi 303 njerëz të mbytur ndeti, kështu, pa gjyqë. Që sot nuk i din familjet e tyre këta, nuk i din, edhe nuk kanë histori për ta, nuk kanë guxuar me i përmend, domethënë. E, kështu që traditat e forta të veriut, kanuni, zakonet, e pastaj kanë pasur edhe meshën gjuhën shqipe, i kanë rujt këto, domethënë, i kanë rujt këto zakone, i kanë rujt. Mos kanë ka qenë edhe mesha në gjuhën shqipe, ka qenë mesha në gjuhën shqipe këtu.
1: Po.
2: Ka qenë një mesh, domethënë që i kanë rujt në arbërzor sepse kisha kur e ka meshën në gjuhën kombëtare, domethënë ajo është rujt, kisha ka rujt gjuhën kombëtare tu pas meshën. Se çdo meshë dhe çdo fe që ka qenë në gjuhën tjetër e ka asimiluar popull. Kemi rastin na, për shembull, në xhamiat tona, xhamiat kanë qenë asimiluese për shqiptarët në Ballkan, asimiluese, tmerrsisht asimiluese. Mm-hmm. Kështu që kisha e ka rujt këto dhe këta kanë rujt në frym të shkodrës. Për shembull, na do të flasim pak më vonë për disa figura që kanë shënuar se këta. Unë sa kom pa këtu për gati 20 vjetë që jam këtu. Këtu është një histori interesante në këtë Arbanas këtu, se këtu nuk kom pa mburje këta për histori edhe për kështu. Ata historinë kanë bo të mos mburë. Këta kanë pas luft sot një javë për javën tjetër, më honë aty për aty. Edhe kështu që mirë për tash jenë mirë, se kanë drejta, kanë edhe kështu që jeta është pak ma dinamikë edhe ma ashtu.
1: Pok. Po dhe, zakonisht pas luftës dytë botërore kam filluar edhe ndoshta edhe më shumë të drejta të kenë edhe integrimi tënë në institucionet të kroate ka qenë më i madh. Kemë edhe shumë albanolog të njohur si Stipčević apo të ilirolog ai ka qenë se zgjabaj.
2: Po, ne vetëm po, ti përmendim edhe ata këtu tani gjatë radhës. Është një vërtet që, do më thonë, ishte një liberalizm këtë drejtim mbi këto. Mirë po shqiptarët këtu, shqiptarët kanë pas një tjetër tretman. Do më thonë, një tjetër tretman kanë pas. Do më thonë, dhe veçanë, sa do që kishin liri, ishin fillu, shkolla, ishin, ato do më thonë kanë pas. E kemi ju, keni pas këtu, se, do më thonë, sa ka elemente këtu të rujtë në Arbanas, elemente të vjetrat, kulturës i lire, tjera, do më thonë, këtë jetën e përdishme të këtyne njerëzve këtu. Këtu të arbreshët është e rujtë ajo frima e i lirëve të vjetër. Edhe mund da më thonë që këta ka një gjuar kaike, gegnishte, që e ka rujtë, sa do që ne kemi një standard gjuhës, që këta e ka rujtë të folmen e arkaike të gegnishtes së vjetër. Por këta këtu e ka rujtë gjallë. Për shamu këtu këta e kanë qytet mbretneshat e utë një tërgë të vogël aty. Domthonë kanë mbretreshat ut, por ajo këtu ta një mbretneshë ilire që ta kanë këtu. Është interesant se këtu edhe në qytetin e Zarës janë 1500 varreza në rel. Mosë jo si prela, 1500 varreza në rel janë të identifikuar në Kroaci e varreza ilire, se ka edhe në Osijek, ka edhe në vende të tjera. Këtu janë të identifikuar 1500 moka herë, ndërsa ka edhe zbulime të vjetra, domethënë zbulime të reja që janë këtu. Pastaj është Muzeu Arkeologjik i Zarës këtu. Këtu ka për shembull është ajo në Muzeu Arkeologjik për shembull kemi fiset ilire, domo ashtu si mësojmë na edhe këta i kanë këtu.
1: Po.
2: Edhe kështu që kemi për shembull stacioni autobusëve ende në Zarsë do kemi në Liburnia për shembull. Kemi për shembull edhe rilindja e lirë këtu në shkollë viteve 1866, ato vite 1900, të masi kemi edhe mësuesit shqiptar që kanë dhënë mësim këtu në Zar për shembull. Pas bardhje Gjergj Fishta, Dremieda, Shtefen Gjeqovi, Niman Ferizi dikur më vonë kështu, domethënë. Pastaj kemi edhe një karakteristikë tjetër, meqense po flasim për atë reflektimin e lirë këtu.
1: Se
2: pas
1: se ka elemente janë të gjalla të kulturës i lirë në jetën përditshme apo në zakonet e tyre.
2: Se pas betejës Kosovës me 1396, rektori Durrësit, Gjon Dursaku, që ishte atje, erdhë këtu në Zar, domethënë ai ishte domethënë një rektor që iku edhe në Zar në ndërtesën dominikane. Edhe ai universitet sot merret si universiteti më i vjetri. Domthon është në Kroaci, edhe kur shënon pas universitetit që ja 10 vjet, derisa kanë shkuar dorë sa kanë marrë shënim mbi. Domthon ka shumë realitete këtu që nuk dihet. Ose unë po them edhe diçka tjetër se për shembull unë aty
1: ka qenë edhe Fajkonica,
2: Fajica ka qenë Panoli këtu edhe ata.
1: Po.
2: Mirë po, derisa më thoni gjëja që këtu ne kom gjetë për shembull Zar ku hapim sim atje në shkollat mesme, në gjimnazin Vladimir Nazor që ka tash më vonë. Kom pasë Ivan Dunja dhe tjerë për shanë 1858 në kanë gjuhën e ilirëve. Ilirishtë në silanë kërësore. Dëmon, ilirishtja ka qenë më interesant se matematika, se dëmon që është donë zarë këtu. O në tjetër kemi edhe periudën e Napoleon Bonapartës, një periudë dhe shkurt, e cila këtu e shojnë si një rininje shumë të madhe dhe ai pa të bo, faktikisht. Ishin, dëmon thonë, bashkimi i provincave ilire, 850-850. Kështu që domethënë ana tjetër ka shumë dokumente këtu për të shkuar më tutje.
1: Po. Dalim pak tek 300 vjetori ditëve të Arbreshëve. Sa jeni të përgatitur, sa është përgatitur shoqata shqiptare në Zar për e cila do të fillojë me datën 6 deri me datën 10. Mund të na flisni pak a shumë për programin?
2: Po, mund ju flasim këtu, na mund e me ditë se 300 vjetori Arbreshëve të Zarës, që pak Nikola pak në frujme në 300 vjetorit në dy fjallë.
1: Po, pa tjetër.
2: Dy fjallë,
0: po. Alo?
1: Po, Nikola.
0: Por nani?
1: Ju tash sekretari i shoqatës shqiptarëve në Zar edhe do ta festoni këtë jubile të madh për 300 vjetorin e ditëve të Arbreshëve. Po, na mund të na flisni pak për programin, kur fillon dhe kur mbaron dhe pak a shumë për aktivitetet, se çka është planifikuar?
0: Sigurisht. Faleminderit. Komuniteti shqiptar në prefekturën e Zarës e banë të veçantë vetë fakti që komuniteti jetën dhe vepran në qytetin e Zarës, në qytetin ku Arbreshët para 300 vitëve bënë dhe migrimet e para. Dhe sot janë pjesë pandashme me komunitetin tonë. Kjo është një privilegjë për në shqiptarës të Zarës, që jetën të bashkë. Shqiptarët e Zarës gjatë gjithë kohës kanë qenë të organizuar në të gjitha formët dhe të rjeqën e shqiptarve, dhe tash kjo është ndoshta një temë saj përket e shoqatës.
1: Po, fillimisht mirë është, vazhda, vetëm vazhda.
0: Po, jemi pjesë pandashme e Arbreshëve, edhe jemi krenarë si shoqatë, si shqiptarë, që ndoshta profi profesorit do të kishte me thonë disa fjallë më të për Arbreshët, pasi që edhe vepron në shkollën Krunë Kushtit që në Besën e Arbreshëve.
1: Shumë faleminderit, Nikola.
2: Po, faktikisht këtu, këtë vit është 300 vjetori, do më është një vit jubilar shumë i rëndësishëm për gjithë komunitetin këtu, edhe është nështë ta një karakteristikë që duhet ta dinë edhe dëgjuesit tanë, adhëtarë që kemi në për gjithë andaj në Evropë edhe njerëzit të natje, se këta kanë bërë një plan program para një viti, i kanë 300 manifestime. Po do të thonë për 300 vjetori kanë 70 manifestime. Prej janarit te 10 orë kur përfundon ky vit 2026 ai kanë 70 manifestime. Të veçanta çdo 2-3 ditë, çdo 4, domethënë gjatë gjithë vitit. Faktikisht është program i Arbreshëve. Ne sado që mundohem edhe i nimoj me kanë konsulta krejt natën, kryesisht e kanë punuar edhe ata kanë marrë shumë, e kanë marrë domethënë edhe sipas përvojës që kanë, se në 300 vjetorin ta çdo vit e kanë, dhe më thonë, kryesisht, datat 6 edhe 10 maj, Pos në këtë vit e kanë prej janorit 70 organizime i kanë. Wow. Për shembull këtu në kompanë, për shembull në programin e tyre, për shembull pe 20 janore që në shkurtë, për shembull, kanë si tema si kursi i të folurës, kanë për shembull brochure arbëneshe, disa libra i komentojnë, për shembull Arbanasin koleksionin e bibliotekës shkencore të Universitetit Zarës. Domthonë kanë edhe këto, në kujtim të Augustin Sipçevićit, Aleksandër Sipçevićin e kanë kujtuar, Zara e lexon Aleksandër Sipçevićin është një temë tjetër. Mirë, po na mundën pak më dhonë ndoshta pak më mënyrë, kështu më precize. Për shembull ditët që janë prej datës 6 deri në datën 10, se për shembull kanë ekspozita në qytet, arritja e arbëreshëve për shembull është me 5 maj arritja e arbëreshëve në Zar. Mirë, po kryesisht na po fokusohem tek 300 vjetori,
1: po, më thonë tek data 6 edhe 10
2: deri në datën 10.
1: Po çka është planifikuar me datën 6, profesor? Po,
2: faktikisht me datën 6 është salla ceremoniale në Universitetin e Zar, salla ceremoniale është në orën 19:00. Festimi akademisë më rrasën e 300 vjetorit të arbëneshve. Dhe është Komiteti për festimin e 300 vjetorit të arbëneshve, mahët në salën universitetit. Po me qenë se sala është
1: mahët. Ato është planifiku sesion shkencor.
2: Po ashtu, po me qenë se sala nështëta nuk mund e përbalon gjithë vullnetin e njerëzve. Se na faktikisht janë përgjegjës vetë organizator, Sergio është në krye komisionit, edhe unë kisha bisedë një ditë me te, edhe faktikisht është shumë ngarkuar, dëshira e njerëzve është më marr shumë pjesë, edhe nuk e dim na sa mund të ketë vend, domethënë.
1: Kapacitetet po, është i kufizuar.
2: Si, domethënë aty se vin ambasadore, shteti, domethënë ajo është më shtatë ceremoni, dahen dhurata e të tjera e të tjera.
1: Okay.
2: E kemi edhe datën 8 me 7 maj, në qendrën e muzikës, në orën 8 është martesa, Josip Vladovic Rejla, autori i tekstit është Maksimiliana Barançiç, edhe rësort e shfaqjes jon Gavic Kozmajevic, të tjerë që ndihmojnë martesën, është një ngjarje interesante, domthonë ky e Josip Preles, edhe është interesant me qenë aty. Premten me 8 maj e kemi mbi paraardhësit e arbëreshëve, Dioqeza e Tivarit, për shembull, bibliotekën e qytetit Zarës. Se këtu kryesisht shumicën manifestimi i marrin edhe në qytet, po i marrin edhe kanë shtëpinë e kulturës Aleksandër Sipçevićit këtu në Zarë. Kështu që premten me 8 maj e kanë orën 6, e kanë mbi para arsit të arbëreshëve të Zarës, e kanë në bibliotekën Arbanasit, të bon në Arbanas këtu mrenda. Faktikisht në orën 8 është edhe kori i famullis kishe, zonja jone Loretos, Vincenz Majt, më thokë të në shesh në arbëreshët, kanë mesha pandër prej më dhe shfaqe atje. E kemi të shtunën me 9 maj, njërëzë që në t'indresum, për shamë në orën 7 mramje, dekorimi zonjës me artë beslidhjes, dhe mbajtjen e zonjës nga saloni i parokisë në kishë, dhe mone kanë ata një ceremoni. Ona tjetër, me 10 maj, që është shumë rëndësi kjo datë, festohet zonja Loreto në sipërfaqe, në sheshin e arbëreshëve, aty janë të lirë, dalin gjithë njerëzit, ushqehen, kcejnë, dhe më thonë, helin valle, meshën kishë, disa mesha janë gjatë gjithë ditësë, ana tjetër ka muzik, ka grupi trive, ka valtar, ka arbëresh që vinë për vendet ndryshme të botës, për shembull për Australie, flasin arbëresh, gëzohen, kjo është ajo që dhe më thonë ka mesha vazhdimisht edhe kështu. Edhe është faktikisht edhe, duhet ta dimë edhe një gjë, është edhe koncert më rasin e festimit të 300 vjetorit në orën 9:30 në mramje, 21:30, po qatë ditë ndarbëlesh aty. Edhe mas ditë, pak ma heret,
1: në ditën e djelë, më ndonë, ja?
2: Po ditën e djelë, po kek të këtë fjallin për ditën e djelë, se njerëzit për me pas një sukses edhe më gëzu edhe me festu, është dita djelë, sa aty jem original me ta, original aty, du më honë aty s'ka, aty je original, edhe faktikisht është edhe procesioni ata ka, nune gjitha vjetë i kom pa, i kom marë edhe pjesë edhe vetë nga njerë, në shu që e bekojnë fshatin për shumë 500 vetë, 1000 vetë, shkojnë në Kolonë që ashtu rrugica dhe edhe kthehen toni me zojen që kanë atë pej Shkodrës, se kanë halo ato vjenjat e forta, dhe më thonë, edhe është edhe një shëqatë, dhe më thonë, Vincent Zmaj, e këtyne, po është edhe një shëqatë rinore arbëreshve, kove të fundit, e cila është shumë aktive, edhe kështu.
1: Profesor, a mund ti përmendni disa figurat të njore arbëreshën në Kroaci?
2: Po, une do t'i përmendi ato, mirë që, dhe më thonë, ju që i përmendet ato.
1: Si në fushën akademike, politike, kultura, artë, po edhe që sot janë prezent.
2: Po, faktikisht po i përmendim ato tash, ka pas këto figura shumë të rëndësishme për shkak se mashtruzit botërore këta këtu qyteti me gjithë se i damtoj këta, na nuk duhet jarrojmë, i damtoj shumë, i damtoj, po di veç unë këtu. Mm-hmm. Me gjithë atë kishin, ishin themelus kulturës në qytet, se i ken italian, e metën këta, metën disa, në ashtu, disa kushmeti, edhe janë themelus të kulturës këtu, s'kan pas tjerë, kan pas përvoj, këtu më thonë tash, kishin përvoj në italian. Shime dhe Shpali, është një kompozitor, profesor muzike shkrimtar, ndoshta ky është themelusi i kulturës në Zdar, mashtruzit botërore. Ka qenë edhe djemët e tij Pavle Dëshpali, Walter Dëshpali, kanë qenë akademik e kompozitor më thonë, këtu kanë qenë. Shime Dëshpali t'i këta konbile, mjë thonë të drejtën t'ashtë i ma qenë sara kjo biset, Shime Dëshpali, unë e komarë, do më thonë, e kom këshyrë 250 vjetorin, se ta qdo vjetë e fesojnë, po këto vitet jubilare. Në qenë se Shqipnia ka qenë komunizmë, nuk kanë pas ta kontakt me ta dhe propaganda denigruse dhe i shqiptarëve në përgjithësi, ky në Shime Dëshpali, se më ka tregu edhe një këngëtare vjetër që është këtu, Halo Agjad, tha që në kashti, tha, kemi këshyrë fotografi Shime Dëshpali edhe kemi punuar një 50 rroba komplete teshave që kanë këshyrë kostumet Shqipni në Shkodër. Edhe e kanë festu 250 vjetorin me që ato rroba që i kanë pas, edhe masanej qumë rrobat në kishë aty, më mamo nuk i gjetëm ato. Më nëse këta nuk kanë vesh original i kanë pas disa më avona, shtu, më në ato tesha më nuk i gjetëm. Përveç asaj kemi edhe Shime Duka, ose Simeon Duka, tu ka qenë, ka vdek në 2006-ën, ju ka qenë sekretar i arhivave të Vatikanit, dësa dhe ka qenë edhe arkatar në Vatikan.
1: Simon Duka.
2: Simon Duka, Shime Duka, ka qenë, ka qenë monsinjor. Monsinjor nuk ka qenë, dhe më thomë, më alarë, monsinjor, po ka pas besim të mamë, bile kjo edhe ndërton shumë kisha këtu. Një arbanas me përvoj, ka ditë me fol shqip mirë, dhe më thomë ashtu. Edhe plus, është interesant sa i kur erë këtu, ja patlion për mduket, i la diçka dhe trashgimin ambasadë, dhe më thomë, zyrën atje Shqipnisë, në atë rezidencën e vetë atje. Ky ka qenë ashtu. Edhe ka dhorin me Vincent Zmaj në Gospaut Zdravje, këtu në talë, zonja Shëndetit apo si quhet ajo. Mm-hmm. I kanë dy dvorët aty. Edhe është interesant tashti se nëse flasim për Shime Dukën edhe Vincent Zmajt para 300 vjetëve, pse këta dy të janë afër njëri tjetrit varr aty, domthonë, ngjej shkonte vetë aty. Në rregull ky, e kemi Josip Gjergjen, është basketbollist, ka qenë edhe në Prishtinë atje. Vladan Gërtovici, një këngëtar shumë, një këngëtar që në vitet 90-ta Kroacia ka qenë kom. Unë e takova një ditë. Takova një ditë aty ashtu. Është edhe kryetari i komunës që ka qenë Dario Kalmeta, Bozhidar Kalmeta, ende është ka qenë deri vonë, domthonë ka pas arsyesh kryetarin e vet. Ka qenë edhe bile ish ministri në qeverinë kroate më herët këtu ashtu. E kemi Ratimir Kalmet, ka qenë gjeograf gjithë këta. Ta e kemi Kruno Krstiqin, shikoni se na po nalim tashti se shkolla ka emrin këtu kur hapi në mësim Kruno Krstiq, e ka dhe është ai Kalin Arbanas në qytet afër Zarës, po ky ka qenë doktor shkencë në luftën e dytë botërore. Personaliteti kryesor këtu, ky edhe Aleksandër Sipçevic. Aleksandër Sipçevic kuptohet se ka hapi lirë, të ishte me interes, është i lirologu shumë, ndoshta më i njohur në Evropë, edhe pse ndoshta rrethona të reja kanë lindë ilirolog me përvoj akoma më atutje, nuk ka aty, por ky njihet ashtu edhe mirë, po Kruno Krstiqi ka qenë si thomi babai i arbreshëve me përvojën edhe mësuesi i tyre i përgjithshëm. Nën maj të vitit 2023 prandaj Kruno Krstiqi te e kemi punu një bosë, unë këtu kom vendim përhershëm shkollë dhe më kisha drejt, e kemi punu një bosë atje në Prishtinë, kemi pagu me shoqata tona dhe kemi prut drejt në shkollë. Domthonë e kemi bën aty sidhuratë.
1: Sidhuratë.
2: Po, që ashtu. Edhe ky e bën studimin e parë mbi të formën e arbreshëve këtu në Krestiçi. Mos harroni, është personi i parë, domthonë bëhet me veprën e këtu në Krestiçi, bëhet e formë e parë arbreshit. Njësi theli kulturës arbreshë në përgjithësi. Është ajo thirret për shkak fjalori i gjuhës së arbëreshëve të Zarës që botohet me 1987. Rreshni Govora Zadarski Arbanasa, është i njohur bile na duhet me ribotu këto se ka shumë në fund e gjuhë mokë këtë ekzemplar. Edhe ta dimë edhe një gjë tjetër. Ky u botu 1987 ky. Por ky domethën Kruno Krstiqi ka qenë e ka punuar enciklopedinë e Kroacisë, shtetit Kroat. Edhe ky e ka bërë dhe ka pas edhe një libër dallimi, e ka pas domethën dallimi midis si quhet ajo dallimet ndërmjet gjuhëve letrare kroate dhe serbe që u botun Zagreb 1914-ën, edhe ky për këtë libër është njëk nga Partia Komuniste Mashtruzit Botërore. Ka ndaj disa ditim shefu në Prishtinë. Ka intervenuar Miroslav Krleza, ka intervenuar të qarqet jugoslave të Tito, ka thonë se e njohim nuk ka diçka me fashizëm edhe e ka pështuar se do të ishte i vrarë. ky këtë libër ka punu edhe me një bashkëpunëtor Petar Guberina, di njerëzit, dhe më dhone i votu me 1977 në ky libër, edhe faktikisht Petar Guberina është ka qenë një njeri, sukur ky i ka një mu, por që ato nuk e ka një këta këtu, kanë pas luft me Kronokrësishin dhe nështë edhe nuk me këtë po Kronokrësishin, nuk e lanë edhe shumë me u avancu. E kemi edhe Hërvoje Macanovic, domthonë gazetar sportiv, Gjani Marshan është këngëtar, muzikant, diplomat, konsul kroat ka qenë, Gjani Marshan ka kënu edhe kanë lufte që kanë qenë hit në Kroaci gjatë Shirinit. Kemi Bepo Berto Mateshiç, këngëtar i tenorit, faktikisht. Irisa Mateshiç, kjo ka vdek pak, domthonë ka qenë nështë diku një 65-60 vjeqarë, pjesëmarrës lufte, atashe ka qenë, unë e kom pas rast me pa me tonë Kosovë, ku kom qenë Janieva, atje kemi bo zona me rektorte, se ka qenë i rektorati, kom qenë me rektoratin e Zarës, më shku me pa Kosovën atje, kanë qenë gjithë. On Shpel Perovic, pasaj, edhe shiko atishka, i visa ma të shishë, më starojmë, e ka pas temin e doktoraturës, e ka pas ardhja arbreshve me Vincent Zmaj, kur kanë majtë në kolegjin i Lirik atje, që pat punu, po do më thonë ky Vincent Zmaj, po që nuk kanë ditë mesha ka qenë, do më thonë, ligjëratët kanë qenë gjurë shqipe, se na edhe një gjua për Shvizërasin këtu shpejt, se ka shumë gjarje tema dhe nuk mundem shumë. Oshtë interesant se në shekullin e 18, pjesën e parë, ardhin në arbreshtë, në pjesën e dytë, numri më i madh i arbreshtëve në zari ishin shkodrant, ishin arbanast, se faktikisht këtu ishte rezidencë e Venedikut, do më thonë, edhe faktikisht tu kanë qenë edhe Stanovi, thirret një komunitet në shekullin e 15, që ata u tërheken 200 vjet përpara, edhe i gjithmonë i kanë vendos këta, Venediku i ka vendos me qëllim që sulmet që ndodhin në qytet, me qenë këta prit, qoftë Stanovi përpara, qoftë edhe arbreshët më vonë. Po, Ive Perovic pra thash ban rezident ka qenë i vjetraj, Ivan Prendja, Ivan Kryepeshkop, i Kryepeshkopatës së Zarës, ka qenë, ai faktikisht ka kryu me Domlushin, edhe me Zhelimir Pulishin, këtu dytë kanë kryu në Dubrovnik, këtu pënduket në Split e Masane në Romë, bashkë kanë qenë këta. Ivan Prendja është një studiusi madhë, dhe se këtu Kryepeshkopata ka qenë direkte lidhë me Vatikanin herët, e konfjanë, ndikur më avon, jo, ta shoshë në Zagreb. E kemi Josip Vladovich Relen, për shamu Nita, Nita është drama e parë këti, do më thonë, dramaturku, këti shkrimtari në letërsinë tonë moderne. Nita. Ne kemi punu varrin këtu, ja kemi punu, jemi punu varrin, ashtu mja regullu aty. Ashtu, bile, ishte një fjalë këtu, në mesin e këty, nuk e di sa ashtu, të shkrimtari se Nita deri para 7 vjetëve ka pas edhe varrin këtu. Përveç këti e kemi Aleksandr Sipçevicin, që veshë njojmë, a i ka qenë edhe arkeolog, historian, antarja kensave dhe të artëve në Kosovë. Ky dallohet shumë për shkak se unë kam marr pjesë edhe në një promovim të librit dhe kam biseduar me to. Kam biseduar me telefon prej Zare, ai në farforme a din kështu e ka ditë që unë studioj këtu edhe ai ka shënuar historia e lirëve, arti i lirëve, simbolet e kultit të lirëve. Për bibliografi ka qenë shumë ekspert i madh, ekspert i kryesor ka qenë Kraci. Historia e librit e
1: cili ka qenë kontributi i profesor doktor Isak Shemës në tek Nita.
2: Po, shikojnë, dishka ju të rëgoj, se do të bimë edhe të personalitet që rinë këtu. Unë mundam me thonë që nështë tanë pej fakultetit filologjik edhe prej institucioneve tona, punëtori maj paliohëdhën, që e ka doktorun këtë temë, punëtori maj paliohëdhën, në këtë drejtim ka qenë Isak Shema. Tanë ditën a thret, tanë ditën vjen, gjdo manifestim vjen, në qënë libra, e ka punu tekstin për shkollat e mesme. Se tash dalë edhe të shkollat e tash edhe pak. E ka punu tekstin me mnimu mu për shkollat e mesme. I kishti saku, e ka botu e disa herë. Po, e ka botu Nitën, ka botu edhe në gjuën kroate, dhe më thonë. E kemi botu në Nitën në tre gjuë, edhe arbënishë shqipëve, dhe më thonë, ashtu. Tash edhe si personalitet tjetër, të klasin për këtë një arbresh, është Enia Sipçevic, është muzikolog, antar akademisk, i vetëm akademik sot të arbreshët. Është djali, dhe më thonë, i Shandrit, i ati. Dhe më thonë, është, dhe më thonë, datë lirë një qëtë pasë, në është diku që a gjardhërsh, është në bërë shtatë, në është pak në pensjon, por është i vetëmi akademik gjallë arbanes këtu. E kemi edhe Josip Gjergjen, një thomë dishka tjetër, ka qenë ambasador në ambasadori parë në Shqipni, masu zytë botërore, kanë marrë arbenes, se ka ditë me përshqipë, ka qenë Shqipni, ka qenë dhejnë kone në përbyros, masa nëjëran, kërën prish mardhanet, ata kanë largu, bile këshin bë avit në atë fush, vini, di ka thonë, që ku vini e s'kom tash. Shqipo është interesant tash, unë jemi interesu me ditë, se jështë që përgjeshja, qëfar figura ka qenë atonë, këton ka qenë intelektual, ka qenë është marrë jetën kulturore, mirë po është interese, mund të thanë që ai ka qenë edhe në pranverën e vitet 71. Ajo kur di që ka qenë në pranverën e vitit 71, thash ky, nuk o ka kohë ashta sikur propaganda ajo që ka thotë për to. A kupton ajo se nuk kem pas ka mentu ati se na Kospiro ju ka kalzu para se mu vrao që marveshja trektare Jugoslavi i Shqipni është shkatrimi Shqipnis, si ka bo pun, a ka ndesh për jo si bëgjeshja me qita të realiteta. Dhe më thonë, adi kështu që

0: Ну, баш лет кто сам кто.
1: Па, па.
0: Кто јан диса фигура ќе?
1: Po, se dashtë edhe i përmende figurat në fushën akademike, politike,
0: Po.
1: Kulturë dhe në artë, po
0: Po.
1: sot gjeneratat e reja, a vazhdojnë këtë trashëgimi? E kom fjallën tek Arbreshët.
0: Po, shikoni tashtina, faktikisht, kur bëhet kjo pyetje, neve unë japim sim këtu, në
1: po.
0: Bëhon është Tash po kaloj pak jashtë koncepti që kemi këtu në Ne japim mësim këtu me 2014-ën edhe kemi marrë vendim të përhershëm të, domethënë, shkolla shqipe që na 2 vjet nuk e kemi pas vendimin, po nga qeveria, nga shteti, këtu shka në shkollë nuk bën paqen ashtu mirë, po na 2 vjet kemi dhënë mësim kështu derisa kemi marrë lejen kështu ashtu me nxënës edhe ata fillimisht na kërkuam që na rbnesh me pas shkollën shqipe, unë thash veç na rbnesh, a mësim se diku tjetër nuk ja. Mirë po se që apo di kishtë pak tendenës ati këtu në jo, që është du, më në qita e shkollë tjetër të kësi, bëti, po është normal, ajo, është ne kom bulim, nuk ka vetëm këtu. Nëse këtu po, s'ka. Se e pagum një herë në klasët, që kur një fush futboli, në bashkëguardet të shkollës, dhe nga dojshme në herë aty. Edhe me 2014, në më thonë, na fillum aty, fillum shkollën, ma to mësimin plëcus, ishte modeli C, se tash janë lanë zgjedhore, se modeli C tash e pak e tregoj. Edhe kështu që na fillu mësimin, edhe këtu që erdhën dikur me kalimin e kuptera dhe arbreshet të shkollë. Po tash që ata nxënësa që ishin shkollë fillore, kur dulën gjimnazë, lypen lanë zgjedhore, gjuhën shqipe, shkollat e mesme. E lypen lanë zgjedhore dhe unë e bona një kurrikul me ndihmën e profesorit Saku të njerëzve të tjerë krejt, edhe kështu që ka qenë një komision pranë Ministrisë Arsimit, edhe kështu që bisedova me ta cilat janë kushtet dhe i plotësova ato mundësi të i marr pak tekste shkollore të klasëve të 9 apo edhe disa kurrikula për shkollat e mesme gjuhë shqipe. Në Prishtinë më ndihmën edhe profesorë atje, Fakultet Filologjik, edhe e punuam një ashtu edhe unë kisha ato një bisedë me atë kryetarin e komisionit që ishte pavarë në për verifikimin e kurrikulave kështu të në kuadër pranë ministrisë edhe kështu që ata na lëshuan atë vendimin edhe na filluan. Mirë po, si filluam na, domethënë, si filluam këtu, lypen këta në shkollën e mesme, edhe tash na punum, po du më thonë, ai komisioni, se për shkollë fillore nuk ishë problem. Komisioni që thash unë kisha biset me to, na e dha ato konditat, i punum i plëtsum ato, edhe kështu që në alëshunë dhe drejten për shkollat mesme në 2016. U vanu, ata në thanë, komisioni më thanë që
1: na e kemi kry punën të anë.
0: E kemi kry punën të anë, po thanë ju atje, unë e thira ministrin, direkt atje, kështu bisedoha me njënën për ty në. Edhe thash që esrin këtë drejtim se nuk kemi na nga tjenë jug të Afrikës. Punon e këto se e kemi ashtu. Mirë po tashti edhe një risik të ta dim, se edhe shteti kërat nuk ka pas pëllaj, për shumë, gjithdo kurikul në tonë. Tash është një kurikul, ka qenë vitin e kalium, ashtu kemi punu një komision për 5-6 vete, bile me ndu i meri, është një njësi mirë, gjusë kërat atjenë Zagreb, ka dhonë shumë kontribut këtë drejtim. Do më thonë, përveç kurikul që e punova për shkollat mesme, po tash kërkoj shteti një kurikul përbashkët me gjitha paticave që jetojnë në krahasi. Do më thonë, bashkërisht tonë kemi tash, se cilin gjuhën e vetë që i shtojmë ato tekstet ashtu. Kështu që tash e kemi një kurikul në kuadër shtetit, krejt këtu, edhe o lanë zgjedhore. Tash shqipja në shkollat e mesme, këtu të zarës dhe gjimnazet, është lanë fakultative, do më thonë, e merë gjermanishtë, nëse frangjishtë, ose gjuhën shqipe, do më thonë, edhe ka njotën. Do më thonë, nëse ka njotën e merë, dhe ja qëtë nishë, që ajë nuk ndodhë, ja u vitin, ka është lanë që i u vitin në zanës, do më thonë, është lanë me kredibilitet, lanë me kredi, shu që fëmijët, unë edhe mund me të dretë, nështë ka ka njëherë, noi, se na kemi shumë fëmijë, Shqiptarët bile nëse i binë fëmijën krejt në shkollë, se hezitori, jo puna, jo, adin, është interesant.
1: Gjena si.
0: Adi kështu, është shumë interesant, se na kemi numër shumë madhë. Na kur kemë pas manifestime të huj, të komuniteteve, i në gëzuë, kanë thonë, shi sa fëmijën i keni ju, abotin ajo. Edhe unë e përshëndetë japim mësim edhe në Split atje, ka pas kërkë, unë e kam dhënë mësim, tu mendu që po më zavendëson dikush atje. Mund kanë thirrë edhe në shkollat e mesme, edhe në shkollë fillore që është përballë Dubrovniku. Tash ta me hije mas 500 vjet edhe na me pas atë kulturën tonë, si Leon Tomeve gjon Gazuri ajo pleada aty ne. Shikoni se në Anzor këtu kemi edhe për shkak Viktor Karpaçi. Unë e kam kryer këtu, janë disa piktura në është në një muze këtu që janë edhe unë kam super Viktor Karpaçin, atë pikturin e fundit gotik skimit të renesansës, domthonë ka elemente ashtu. Edhe nuk e dishin ata thëshin po është prej Venedikut, tashmë Viktor Karpaçi është aty njëri i Shqipnisë si shkum atje nat. Domthonë ka shumë gjëra që ne kemi për shemb personat tjetër këtu edhe Andrea Aleshin që i thonë këta, është Andrea Aleshi ka qenë një skulptor i shekullit 15 që kalon na, bile ai, ndoshta e dim se është për shkak se ka nënshkruar

0: punimet e tij, domethënë. E është këtu, është interesant. Pra shkolla e bën vetën. Shkolla e bën vetën këtu, ne po marrbresh aty. Edhe arbresh për shembull ju japi 3 lëndë për një notë kemi. Ju japi gjuhë shqipe edhe letërsi shqiptare, ju japi histori edhe kulturë shqiptare. Po në histori ata e lodhen gjuhën kroate, domethënë se nuk e din, edhe janë seminarët i punojnë ardhi arbreshve, rrugë, emra, tu kemi rrugë Bregdet, kemi Gjergjfishta, Skënderbeu, Arbanasi, Hyrja Shestani, domethënë Bretresha Teuta, Shenjë Ronimi, e kemi edhe ai që ka qenë që patën vrarë në kohën e Jugosllavisë në parlament, mas andaj patën vrarë atë albanologun Milan Shuflajin, ka rruga emri Milan Shuflaj e tjerë, edhe domethënë çashtu.
1: Po. Vebe,
2: po desha të lidhem, më vjen shumë mirë që po shpalosen gjithë kjo histori e kaluar edhe e tashme e arbreshve të zarës, me gjitha të desha të ndërlidhëm se nëse shikojmë portalet të ndryshme, por kam hulumtuar zdo mështë të dy ditë të fundit, të gjitha këto aktivitetet të cilat janë të planifikuara të shkelluar dhe që janë shkelluar edhe viteve të kaluara, sa duket nuk janë të shpalosur a mirë në mediumet shqiptare. Kam fjallën sidomos tani për shembull kur festohet 300 vjetori, shumë pak materiale kam arritur të qej, ma dje u mundova. Desha të pysë mësaferët, cilat janë rrugët e shpalosis mediale e këtyre aktiviteteve apo në përgjësi të shqiptarve apo të arbreshve të zarës? A kanë të një medium, a kanë të një portal apo mënyrë që të informohemi edhe ne më mirë, por edhe ne që të propagandojmë dhe të shpalosim ato tek pjesë të tjera të shqiptarve?
0: Po, shikoni, unë thashë edhe më herët se shqiptarë që jetojnë në viset ndryshme të komunitetit që jetojnë mbrëna ishë Jugoslavisë që kanë qenë tashin Republika, ata sigurisht që pak bërësësin ati ka. Sa do që në Dalmaci, në Kratësi këtu, jënë drejtat dhe më thonë pjota, dhe më thonë. Pavarësisht, po mungojnë ato komunikimet edhe që shi përmendë edhe ju aty në ato. Shikoni se ne në seminare në Prishtinë e tjerë ka në arbreshët, dhe më thonë, kanë shkuë këtu atje, dhe mund disa profesor doktora që në këtu në zarë, kanë majtë dhe na dhe na atje jemi shumë tapun. Oshtë interesant se kërë kanë punu këtë plan programin këtu një vjeqarë, o kërë mirë në këmë thonë që qëta këtë firë dikon dhe penesh, me ditë me majtë lidhë kërë do të bisedon të eksi, jo me thonë tash na e kemë punu para një vitje, këta jo në s'ka tjerë. Mund kjo, të na nuk mungon, unë në bised me një drejtore, i thash drejtoresh, ajo ishte edhe ajo Jana, do më thonë ishte arbleshe, jo Jana, thash ata, se këtu e kanë atë parë, do më thonë e kanë një gjënë 300 vjetë, nuk mundën e qenë më paki, që ju nga i kuptojmë ato, edhe ajo ka qenë të nga dyrë, thash, e din që mikpritja shqiptarë vë është 100 herë me madhe, 100.100 ma shumë sekret popujt Balkani, ta e di, na thash të dim këtë parkune. E do më thonë kjo është, ka nevojnë këtë drejtim ma shumë, ka nevojnë më shliru këta, ka nevojnë pak me qenë ma, jo për shdesan me pyt, për shambull, ose shkollën, ose kryetarin e komunës, ose a kupton, domethënë, është kjo e vërtetë e madhe, ka nevojë këtu, ka pika transhishme, domethënë shumë, edhe kjo. Shiko, se na për shemb për këtë akademi shkencore, ne kemi organizuar edhe na si shqiptarë, çdo vjet kemi qenë edhe jemi edhe si vjet, në ato manifestimet e tyre. Ne na kemi edhe një manifestim vet në sallën tonë. Do të na sjellin disa libra, disa kështu dhe ne do t'i presim. Domthonë, ne këtu do t'ju ndihmojmë aty në si individë, kanë ata, po ne kemi edhe organizimin tonë këtu. Për shembull, ne na u ka lajmëruar që do të vjen për shembull Akademia Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Akademik Justina Shiroka Pula, kryetare akademisë, Barogova sekretar shkencore akademisë, akademik Fizi Islami, Shërën Basha, Prashër Demaj, të mëndë do të vinë këtu. Edhe faktikisht ne kemi këshirë që a keni pas në i kontakte, paktën abëdin aty, do të kemë përshëndetje ambasadorët të Shqipërisë, Kosovës e këtjera, do shtë adhe nuk ka pas vend, kohë, nuk e di, po që nuk ka shtu. Shiko se do të vjenë për shembull këtu edhe për qef, të na është fjala, edhe këtu në sallë se do të na bëj librat, do të vjenë edhe Jörg Karl Helmut, kryetari i Bashkisë Vellësit, antar i Këshillit Evropian të Komunave. Do të vjenë Iva Hasbiu, që nuk e din fare këta këtu, avokati misionit diplomatik, OKBB NATO, USA me selin Tiranë. Fatos Kryzi dhe Dela Domi, Instituti Almanologjik Gracion në Austri. Profesore Diana Kastrati, që do t'je pa tjetër, shumë një kështu me një vullnet, drejtore ekzekutive qendra studime dhe publikimeve për arbëneshët, Dërvilma Proko, studiuese, qendra studime dhe publikime përbërsh, Ministria për Evropë dhe punët e jashtme Republika Shqipërisë. Elis Badalaj, udhëhesi i divizionit kulturës, sinizë dhe sportit, Ministrinë e punët jashtme, këna ka siguru edhe ekskurzionin si vjetë që do tjetë me arbreshet, edhe me thmin tanë shqiptarë që kanë arë mavon. Se tash, se arbanas, edhe na i thrasim edhe ata, dhe më tonë edhe kratë arbanas, arbëneshi, se nuk janë arbreshi, titalis, po arbëneshi, si kanë disa specifika që të pashtu. Pra, Elis Badalaj vjen edhe na ka mundësu një ekskurzion. Masane, nuk e di si janë shtuna, se kanë pas edhe një takim atje, po ka paralemrë, Rustem Berisha, Anton Quni, do më thonë dytë që kanë qenë ish ministra në brojtjes, Hysen Geci, për shamu dhe Fadil Hadergjona, gjëra luftë, të do të vinë, Rustem Teta një komandant luftë, edhe një, do më thonë, ka pas organizime pej 1990, nga një Gentiana Amburimi, Konsullë Republikës të Shqipëris, Moni, o ka vjenë, ta unë jem ka vjenë, Murat Ajvazi, për shamu, lidha historianë në botë, më seli që aty në Zvicër, Edmond Hajrizë, rektori universitetit për biznes dhe teknologji në përsa UBPT në Prishtinë. Toni gazetarët kanë vënë në televizionin Zek Sinani ai tjetri, Islam Haxhjeve, Flamur Shalani, profesor në Universitet Prizren, Gani Mehmeta gjithashtu publicist, edhe një guximtar i fjalës lirë dhe një njerëz i madh i çështjes kombëtare. Mas anë kemi në nashtan ja 2-300 kolegë tan, mi fash shqiptar Shaljani e kret ta televizës dhe çani dikun ja 300 vet. Unë koleg tim kafe rrim, shohim, edhe kështu që i tollovitim këto biseda dhe krejt. Megjithse kanë pas lajmërue, nuk e di se na nuk jemi tashti edhe nuk kemi se na nuk i kem boftesa, po janë lajmëruar për shembull prej Italisë disa kryetar komunave të Kalabrisit domos, dikush Sicilisë. Për shembull i Granit Mushaj, Ernesto Madeo, Maria Antonetta, domthonë kryetar që janë Ornella Radovicka, edhe një masë e madhe që edhe ne nuk e dimë edhe se kush vjen.
2: Ja, desha të ndërlidhëm gjithë këto aktivitete, sidomos në këtë përjetur, që mund të them se ndoshta edhe në Prishtinë nuk ka aktivitete kaq të mëdha, do të thotë edhe në numër.
0: Shumë e vërtetë, u kemi drejtë.
2: E lemo, për shembull, në Zorë, do thotë, ajo që ka mu po mbrenë është se mediumet tona nuk i shpalosin këto aktivitete të juaja. Dhe ne, unë dhe fatosi natyrisht se ndoshta për këtë përjetër do të kemi privilegje që të marrim informata nga ju dhe të shpalosim ato në portale të ndryshme, pastaj edhe në Radio Helsinki, po ndoshta edhe në forma edhe në mënyra të ndryshme. Më interesoj të di a keni ndonjë portal, a keni ndonjë kohën në ndonjë radio atje apo si që të në puna?
0: Po, shikoni tash Po e bisedoj këtë temë, se pe e kuptoj që ka ashtu të kësi. Na për shamë dhe dham një ashtu. Une me ju thot drejtë një një mësus këtu që ati fort nuk kom qëhet me rinë dëdhonë kësi, se kom punë shkolla kjo dhe. Mirë po, është fjalla se cili këtu. Për shamë, na kemi konsultin, për shamë, Anton Deda është një konsult këtu. I kemi dy profesore që japim mësim, dhe më thonë, në fakultetin e Zarës, dhe më thonë, një është konsulti Shqipnisë këtu, edhe ajtë mundohet atë vetën, për shumë, na kemë pas edhe një deputete këtu, e kemi pas një deputete në kuvendin e Kroacisë Shqiptare, dhe më thonë, se na tash jemi edhe një grupë me Bosnjakë, se në më pas një fa respektin alion dhe qanë Shqiptarve, na me nëzirë një deputet mi pas, i ka parlament disa, na mi pas një aty, apo di, jemi në ashti me Bosnjak, ku ata jenë shumicë, për shemë, dhe gjithë mërë na duhet shumë, më konë përsëndrume që të një njëj për me mujtë me fituë, sa ata me bo me i saktu veç 2-3 në kur svitojmë, pra duhet se na kemë duftu këtu, na kemi njerës, u shiko, adi pëse zeshta unët, se gjithë një njeri këtu, Shqiptarë, dhe që janë aktivista, për shemë, është kryetari Unionit Shqiptarë, Esat Qëllaku, i cili ka majt një valë me luftetartë dhe në organizatë atje, se dhe vetë kanë luftu, e adini që luftetartë në Kroaci Shqiptarë, ka në do një kontribut shumë të malë, edhe nështë ata jënë halka kryesore, edhe e marveshjeve të rasit fundit që jënë Shqipni, Kosovë, edhe Kroaci të marveshje shusarake. Edhe mundam jo thonë që merita kryesore ju takon këti grupi, unë nuk kem ponë luft këtu, unë s'kom qenë, nuk kom ardhonë, po si kur i kom dëgju këtu edhe takime që i kanë këta, unë kom qenë Kosovë ati, gjatë bombardinë NATO, s'po dalë ati kur për andë. Mirë, po ato biseda që i kom dëgju këtu, e kom pa që këta kanë shumë dikim. Kanë dikim e udhëhesë më të lartë të mbrojtjes, ministris mbrojtjes, ose këta tjerë që janë në pension. Dhe më thonë, kanë dhoni kontribut shumë të masë, na kemi njerëz vramë, për që ata nuk kom pa që jefën e shumë me bisedu, se se cili sektori ka njerëzit e dhe, që dinë ma shumë se na, ma mirë se na. Apo kupto, dhe më thonë, është tu ashtu. E mirë, këtu në është dhëtarja hapun, ambasada tona vinë kër i thrasim ka njëherë, na kemi qenë edhe një ekskurzion që kemi bënë kaprit. Mos harroni se këtu ka qenë vitet 1990, ka qenë Ibrahim Rubova, ish president historik, një njeri diplomat shumë i madh dhe një njeri që na ofroi me Evropën edhe ka qenë zar, se zara në porasir që ka ardhe e nëzar ditët 90 aktu, Ibrahim Rugova ka qenë. Masa ne ka qenë edhe kuj Begaj, po ka qenë edhe Ilir Meta. Bile kemi pas ka një ardhe presidentet. Shiko, për më nëndërune edhe, presidenti aktuali Kroacis, për shambu ka pas një manifestim kër Begaj, edhe më ka thirë muë si profesor që jam mësim tre shkolla, edhe i ka thirë drejtorët e shkollave ku ne jam mësim. Shiko, së është, na kemi momente të caktume që nështë ta i kalojnë parashikimet tonat mikë pritjes. Apo kupton, disa drejtime. Ëndër do të jemi të kujdesshëm këtë drejtim. Po, e domethënë e ka bëu ato. Ona tjetër, për shembull, aty kemi bleshën që japim sim edhe këta, domethënë që janë arbnesh edhe dalmate, kroate në përgjithësi. Po na jemi aq të barabartë. As unë nuk kam pa aty asnjë fije në shkollë. Apo din, sado që unë kam një titull më të madh se gjithë kolektivi aty edhe kolektivi tjetër në shkollë mesme, aty ashtu. Mirë po, ko kemi kaluar mirë edhe kështu që në nxënësa edhe ashtu. Sa i përket ambasadave, ndoshta kanë punuar deri diku, nuk ka vënë për më shumë. Mirë është kur vinë ka një herë kështu, mos më dalin fotografi edhe veç më shkuë, apo din ona tjetër ne kemi kqyr, a mundem shkollat mesme arbërshat më shkuë me studiut e na? Po na ke pas problem për shembull, në ambasadën kroate me qunin njëri që di shqipën dhe praktikisht pa gabime. Ashtu. Edhe ja dini që kronokristisht kur ka punuar çat fjalë dallimi midis serbisë atun, ai fjalori i tij ka shërbyer për ngjuan standarde kroate mas shërimit kroacis. Domthonë, këtu është një domethënë një ona tjetër për shkak të arkivat këtu. Unë kam pa në arkivin e a dini që unë shumë gjëra që përmendën në Kosovë, këtu ka shtesa të reja që për shkak të zbulimit të reja. Na për shkak të Vincenz Maj kryeshtar këtu ka ardhur me ka qenë se ka qenë edhe kryetari i kuvenditar për që Maj atje ka qenë Papa Klimenti 11, adhëtari shumë i madh pap në favor shqiptarëve. Papa Klimenti, unë kam qenë te vorri i tij. E kështu që i ka qenë këtu e ka qenë edhe e ka qenë më përpara këtu varen në 13-ën këtu. Edhe ka qenë sa ka krishterë katolik. Sigurisht është ka dhënë edhe Vatikanin me pasdikimin e vet këtu Karshi Venedikut, se i herë ato se lanë as me imra, e lanë me banor rreth rrotull aty. Rreth rrotull të prit kishte shi. E kështu që
2: shumë shkurt.
0: Po.
2: Shumë shkurt me qenë se kemi vetëm edhe 9 minuta në program, desha shumë shkurt me një fjali para sa t'ja le fjallën fatosit. Sa shëqata e në aktive në zarë, unë e ti për Qitovic Kozmajevic?
0: Po, shiko, është edhe shëqata të rive, arbesh. Po shëqata të rive, arbesh të organizume, si do mos 2-3 vjetë të fundit, djem 3 shumë tim. Unë i kom pa Luana, shumë aktiv.
2: Shumë.
0: Po.
2: Po kjo, Vic Kozmajevic?
0: Është kryesore, Maximiliana Brancis, Sergio Dokoza, mos me u pak se edhe Nikola pak të lemër për këto, se faktikisht Sergio Dokoza tash është pensionuar, është doktor shkenca, e ka qenë kryetari i parë në Arbnesh viteve 90-ta, edhe kanë ashtu. Që edhe Nikola pak për këto shëqatë.
1: Lante kërëzir.
3: Po, Nikola.
1: Faktikisht ne nuk kemi s'ka të plëcojnë profesorin i cili përfshirë gjitha në gjare një historie
3: shumë të gjare. Na u knaqëm duke në
1: gjurë. Po, unë e kam nevojë të përfshirë pa komunitetin tonë shqiptarë.
3: Pa tjetër, pa tjetër.
1: Edhe është do me zdoshme për dhe gjusit tonë, po. Se ne së pari jemi shqiptarë, basë me edhe strimi më larkë.
3: Pa tjetër.
1: Kisha me thonë pikat të shkurt, a? Komunitetin shqiptarë në prefekturën e Zarës numëron në rreth 1500 shqiptar rezidents dhe përfërsisht 2000 shqiptar me qëndrim të shkurtër, punësimi me afat 3 mujorë, 6 mujorë, 1 vjeqare, 3 vjeqare. Të thëtë logaritëmi që faktikisht në prefekturën e Zarës jemi përfërsisht 3500 shqiptar, shka nuk është numër i vogëlë.
2: Vetëm në Zarë.
1: Po, vetëm në Zarë.
3: Vetëm në Zarë.
1: Dhe prefekturën në Zarës, kuptohet.
2: Po si qëtëron puna, për shembull, me Trokere, me Split?
1: Po, dhe atje numri është i njëtë, mundet të qenë me vogël, faktikisht diaspora shqiptare është me numër të madhë në Kroaci, besohet që prafërsisht deri në 60.000 njerëzë veprojnë jetojnë vitet e fundit. Kurse rezidenci jemi profesisht në 25.000.
3: Mos harrojmë vëbë se Kroacia ka një bregdet të gjatë mbi 500 km dhe ka shumë ishuj edhe është shumë vështirë mi identifiku numrin e saj.
1: Po të e marë për asyshe dhe aspektin gjeografi kulturore që Kroacia ka qenë gjithmonë si e afërt me shqiptarët, ndoshta këtu e vëthonë se dhe me përshëndrumë në numër pak më të madh.
3: Po, Nikol, Nikol, për fond, një mesazh për fond, sekretari i shoqatës shqiptarëve.
1: Po, për fund kisha me thonë, me gjithë se koha nuk premton, ne kishëm për të folur edhe me dita, e shumë ditë, se aktivitetet të shqiptare kanë qenë gjatë gjithë kohës, prej viteve, në dhe, mërë nuk kanë poshu, edhe mesazhim që përfaqësuesi i shoqatës do të ishte që shoqata vazhdimisht ka përduar në dobi të shqiptarëve në zarë, në diasporë, me një fjalë në dobi të kombit shqiptarë, me aktivitetet e pandalura, prej se është për mu. Shoqatën e kanë drejtuar disa shokë tanë në periudat të ndryshme, në udhëheqjen e saj në pragë të 300 vjetorit të abrezve kam fatë që unë personalisht jam udhëheqës si shoqatës.
3: Shumë mirë, faleminderit.
1: Kjo kishte beqend.
3: Faleminderit shumë, Nikol. Po kthehemi prapë edhe me Veselin për një mesazh edhe të naja përmes valve të Radio Helsinku në programin e Shqipe. Edhe do të shihemi së shpejti në Zor.
1: Patjetër.
3: Po.
1: Faleminderit edhe dëgjuesve tanë të cilët e patën dorim të na dëgjojnë. Faleminderit.
3: Vesel?
0: Po, urdhoni po.
3: Në fond një mesazh për dëgjuesit tanë.
0: Po, po atjetër. Shikoni na, edhe herë mbeta pak se, na ekskurzionin që kemi tri tanë,
3: po.
0: Aty Shqipnia, dy ditë, tri në Shqipnia dhe dy tri jemi në Kosovë. Ato Shqipnia si e këto të Kosovës, tekstet e librave na i binë arrin ambasadat, mundohem edhe ne unimojmë ambasadat, hajde se kemi qëto, kështu. Hadi kështu, hajde se do të bëjmë këtu. Pra kjo është më rëndësi. Një mesazh është më rëndësi. Ne shqiptarët, realisht në Mesjet ishim popull shumë i madh. Ndoshta mund të ishim popull sikur tani në Evropë që secili i madh si tjetri. Mirë po, ne perandoria turke në pashkat ruse, na kemi dhar breshët sot, këta kanë atë sindromin e asaj periudhe, domethënë ashtu. Ishim popull i madh, mirë po u zvogluam. Për shembull, raca jonë u zvoglu, u shkatru ose u asimilu në me të ortodoksizmin të rrymave të tjera në Ballkan. Mos sot nuk jemi një popull i madh. O shekulli shqiptarëve kemi filluar, na kanë njoftë fuqitë e mëdha amerikanë, duhet kemi marrëdhënie të mira me amerikanë, nuk duhet guxojmë me pas adoleshencë në udhëheqje politike, se na kemi pas njerëz me përvojë në të kaluamen, kemi edhe sot, zonë ty në duhet ndëgjohet. Diaspora gjithmonë ka qenë më aktive se sa, domethënë njerëzit tonë në diasporë bojnë disa herë sakrificë më të mëdha se sa, domethënë në vendlindje. Sado që vendlindja është bazë, është am. Kështu që le të rezistojnë këtë drejtim, le të ecim përpara, në mënyrë të kulturuar, të respektojmë ligjet e vendeve që na veprojmë në përvendet evropiane, ashtu kemi një përvojë shumë të mirë, ne jemi mësuar rrethona shumë të këqija. E dini që ne kemi përvojë shumë të mirë, edhe kanë nevojë vende të tjera, kanë nevojë për bashkëpunim me shqiptarë. Unë kom pa në Austri, për shembull. Na kërkojnë çdo ditë grupet me i shkolluar atje, neve, mu personalisht me një grup. Bini kohë se keni një përvojë që fëmija tonë ose ashtu. Po jo në rëndësi, ta mojmë këtë vijë, mënyrë të kulturume, jemi qytetarë të madhjetit të Evropës, nuk kemi nevojë na me pas dilema tjera ose të jemi sa ma unifikus. Shqiptarët Ballkan kanë nevojë mos me pas e zgjedhje na çdo ditë atje në Kosovë, se këto për na damtojnë neve, na duhet me pas stabilitet në udhëheqjet e shtetit, duhet me zgjedhë mënyrën e stabilitetit. Duhet me zgjedhë. Nuk është fajtor askush. Fajtor je nëse nuk e zgjon mënyrën e stabilitetit. Edhe në animon e diaspora dhe në ato, në vendet tona duhet me pas harmoni, duhet me pas mirëkuptim atje. Ne nuk mund të diktojmë çka zgjedh Shqipëria, çka zgjedh Kosova. Duhet me zgjedhë gjuhën e përbashkët, se kjo e rendon, mos gjuha përbashkët e rendon emigracionin. Sado që na e majmë edhe këto të tjera. Pra mesazhi i shqiptarëve është me respektu vendet, mos me harru vendin e vet, investimet me qenë atje tani. Shqipëria tash është vend i hapur, është vend perspektiv, Kosova, më shku në përfshatat të Kosovës për një periudhë shumë shkurt, na është një gëzim i madh. Kjo është ajo që ne ashtu. Nxënësat shkollet i bin kështu, mos të hupin gjuhën edhe identitetin e vet, se na kemi shumë diasporë nxënësa të cilët nuk e di si kanë të organizuar për shembull, na kemi shoqatën e mësuesve në vetë Kroacisë, domethënë është një Melita Rëshkovic, është pejvlerë, një mësuese e mirë. Oh. edhe kështu që domethënë kemi disa shkolla, mirë po vijimi i tyre mund të më qenë shumë më i madh, të kemi sukses, përpara mi ta shkojmë, për shembull vetë to që na i theksuam gjatë interviste, secila në veti ka një fushë shumë të madhe. Secili shqiptar këtu, për shkak na kemi shumë vështirësa këtu te vitet 90 përpara që kanë bërë sakrificë të madhe. Unë nuk i njoh ata, po që më qenë emision do të ishin edhe më shkëlqyeshëm se sa.
3: Po, do të kemi do të ftojmë edhe të tjerët. Faleminderit shumë.

të imenetës kulturore, si dhe të puna e vyrë në arsim. Po ashtu, një moment i veçantë është edhe shënimi 300 vjetorit të ditëve të arbëreshme në Zarë, një dëshmi e gjallë, qëndresës dhe vazhdimësisë të këtij komuniteti ndër shekuj. Kjo bisedë na rikujton se identiteti i ruhet përmes kujdesit të përditshëm në familje, në shkollë dhe në jetën shoqërore. I falemderoj edhe njerë profesor Dr. Vesel Lekaj dhe kryetarin e Shoqatës për Shqiptarët në Zarë, Nikolën. Falemderojmë të fturit.